rekuhamba padoko nepadoko nochirongwa chedu. Tomboenda kozwa kuzvongoma ino. Iri ngoma yakaembwa ndiani apa. Ingoma yakaembwa ndi Lisa James. Ositi tsumela kata.

0: AC Mauro.
1: Wazita zvako AC Mauro nyimbo iyo ikatiperekeza kuna iwe alikoneka kutamanga tamanga ngani zino izi wachi iita mabasa ngana iyo notaka pitsa pitsa mwiri mu match besena ntsiko ya sondo ndade kuita izvo dikano ndoenda kesi mula nyimbo rikuya mutambe yakwembiwa na takiwa kana kuti take sure chari nyimbo ichibvi iyo samwero bae chari yali izvi Eno de pali kicho. Roma Simba na likicho la koro iro. Yamba umbwari kanwe umbwa hapana una uisa izo. Lepo ntamushe kuti imwe mochanga mochanga mukao.

0: Uri kuitei mukuzinyemo?
1: Mashora angu maidu. Ndaida kuziya basi chemakanda muri umu. Uri kunuhirira zvakanaka.
0: Andikubvunzise grade yedu. Ibva pano ndisati.
2: Usadaro edu. Jawewe uya pano. Inini ndinokupa mabikiri.
1: Ha? Zvirokwazvo.
2: Honde, mabikiri nechikafu kwacho tunoita kupasana.
1: Mwaita basa mbiya. Chinoita ngechekuti mukadzi wangu uno pamwiri. Uye tinowana kumbeyo. Pamweni paya tina mari yekutenga zvekurya zvinotongo kuti ndiyapi. Asi ndakazwa kuti imwimwi munoita zvishamisono zvekurya zvinonyanya kuoneka.
2: Azviri nyore. Ndinobika chikafu chiri nyore kuchiona uye chechinaka. Chandinofarira kudaidza kuti chikafu zvangu zvikuru zvikuru. Ndichipasa mezaniso hohwe kana kuti baka yao.
1: Ya, kudai eya. Zvikurike izvi, inini ndingazvitenga.
2: Zvakanaka maningi mutongo, uye mhuri yese inodikana kuri.
1: Uye chinomuhwira zvakanaka. Ndifundisei kubika kudaro kumbiya.
2: Zviro kwazvo eya, wese munhu unodikana kurika zvakanaka. Ndichibhuya ndizvo, wanonguva yakadini usikarye chikafu chinoutongo.
1: Pakudarika biningurumutera.
2: Edu, unza paratu imwe. Ngaibude paratu yemuri webaka yao. Kuti tipase jaha iri. Uye mupase rakawanda. Kuti aende naro kopasa mukadzi wake na korore ake kufuti.
3: Iri ya baka yao kana kuti hoe. Matimbu no madubwido yehuku no mazanda. Pabiningure karega uye raramano mfaro. Kubamba kunaka. Bamba kuitandaramo. Norudur kakawanda.
4: Maisabo. Mashvida.
5: Itanto mo.
4: Mashvida. Maisabo. Mashvida.
6: Zvirwere zvinowanikwa nguva yekunaya, senge muzhararira, korera, nezvimwe zvirwere semanyoka, zvinogona kudzivirirwa kubudikidza nemitoo iri nani nani senge, kushandisa madande mutande enhunga akaiswa mushonga anopedza nguva yakareba, kuvhara mvura inonga yakateramira mudzimba dzedu kana kuti mumabhairo, kugeza maoko nemvura yakachena nesipo kana kuti nemadota, tisati tarya kana kuti kupa chikafu, tisati kana mushure mekugadzira chikafu chedu. Zvetisati tapa mushonga, mushure mekushandisa chimbudzi kuisa pakanaka marara, patinokotsora uye tabva kubata amino. Kumwa mvura yakaiswa mushonga unozi serteza kana kuti mvura yakavhaidzwa. Banzi rezveutano, kosheso yedu upenyu. Nguva yekunaya kwakakosha kuchengetedza mvura yekumwa. Kusamwa mvura yakafanira zvinogona kukonzera kuzvirwere senge zvemanyoka nekorera. Webadzi rezveutano vanokurudzira kuchengetedza mvura muhari nemuzvigubhu mvura yakachena nezvivharo, kuisa munzvimbo yakatonhorera kuita kuti musapinde tsvina. Kumwa mvura yakaiswa mushonga senge kloro kana kuti yakabhoidzwa kwezvidimbo makumi matatu woisiya yopora usati waimwa. Yeuka kuti kugeza maoko nemvura yakachena, kugeza nesipo kana kuti nemadota, kunodzivirira kuzvirwere zvinowanikwa munguva yekunaya. Badzi rezveutano, kosheso yedu upenyu.
7: Okemba mune zvidimbo gumi nezvitanhatu ndedzanguva kunokimbe mhepo yeratumusambika. Andasimutsa kambo akakaredzwa.

0: Chinoti muna matu utaita kumuri babadia.
1: Njididu terere terere. Ikwetu sama.
0: Mule nukupona kusingaperi.
1: Noringa imi.
0: Kira kuti.
1: Andino.
0: Urambe mochisi ya

0: tapota mukati mwa mabairo kusiyana siyana. Onyika ino yu Mosambiki. Majimambo anodika kunasa kusavaya, kunasa kuvonerera.
1: Ndakamuona zangu achibva kunoro.
0: Umwe mwanarume wakawira mposo.
1: Ndakamuona pakatuka kunoro.
0: Vakutsvaka tambo kukokova hapana manera. Vamwe vakatenda nyimotsvaka skada kana kuti skada. Ino shikadeo munga wana panokatorze metro.

0: Tinodavo kupejisira mukati mozuva renyamasi ndawe Radio Msambiki.
1: Sekuru mshaita wani sekuru.
0: Ndinotamba kakaita wani komuri.
1: Ne kotiri kuri nani hako sekuru.
0: Muri kuvereketa muri kupi?
1: Martinyu mashona, bayo nisimu desembro fanduzi.
0: Mova nozuva rakanaka mwana wamai.
1: Zvokwazvo sekuru.